0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد صبح کا ہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں سنیں گے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول کریم۔ 9:45 پر آج سویرے پروگرام نشر کیا جائے گا اور خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر۔ 10 آپ سنیں گے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ، اور 10:05 پر حسن غزل پروگرام کے تحت سنیے گا غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام کنٹری وائڈ۔ 10:45 پر آج میری پسند پروگرام ہوگا، اس میں آپ سنتے ہیں فلمی نغمے۔ 10:30 پر ہم آپ کو سنوائیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے ایک دل لاکھ تصویریں۔ دن میں 12 خبریں نشر کی جائیں گی۔ 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں فلمی دو گانوں کا پروگرام ملے سر میرا تمہارا۔ دورانی پروگرام 12:30 پر تاریخ ساز پروگرام ہوگا، آج کا موضوع ہے فن قوالی۔ 12:45 پر سنیے گا پروگرام سرخیوں میں۔ عالمی خبروں کا وقت ہوگا دن میں 1 اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ یہ آکاش منی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبح کا ہی۔ سماعت کیجیے حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول کریم، پیش کر رہے ہیں جناب محمد ظہیر وقار۔
1: حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں، مطلع عرض کر رہا ہوں، مدافع۔

یہ نیا نغمہ، یہ نیا سر قوالی کا پہلا روپ تھا جو سب سے پہلے اجمیر کی خانقاہ میں نمودار ہوا۔ یہ سچ ہے کہ قوالی کی وہ ابتدائی شکل اس قوالی سے کافی مختلف تھی جس سے آج ہم واقف اور شناسہ ہیں۔ ہم جس قوالی کو جانتے ہیں اس کا تمام تر روپ سروپ مرہون منت ہے حضرت تمیر خسرو کا۔ خواجہ اجمیری کے دور میں جو قوالی گائی گئی اس میں تال اور لئے کا کام صرف تالی بجا کر لیا گیا، سروں کے بھراؤ کے لیے بھی کوئی ساز استعمال نہیں ہوا، بس

کے مدبر تھا، جو ماہر لسانیات تھا، جو بے نظیر شاعر تھا، عظیم المثال موسیقار تھا، جو صاحب دل اور صاحب کیف تھا۔ ظاہر ہے ایسا ہی شخص قوالی جیسی صنف موسیقی کو اس رنگ و نور، اس آہنگ و نغمگی اور اس کیف و سرور سے معمور کر کے سجا اور سنوار سکتا تھا جس نے قوالی کو قبول عام بخشا۔ یقین کیا جاتا ہے کہ قوالی کو قوالی کا نام دیا جانا بھی حضرت امیر خسرو کے ہی عہد کی دین ہے۔ قول کے معنی ہے بات، بیان، واز، عہد یا کوئی خاص بیان۔ قول کے گانے والے ہی قوال کہلائے۔ قوالی کے گانے کی طرز

0: CIA کے ڈائریکٹر نے صدر ٹرمپ کا پیغام ان کو پہنچایا ہے کہ وہ کیوبا کے معاشی اور سلامتی کے امور کے تعاون کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ کیوبا پالیسی میں اصلاحات کا مظاہرہ کرے۔ اٹالین اوپن ٹینس میں ایلینا سویتولینا نے پولینڈ کے آئیگا سویتیک کو 6-2، 4-6 اور 6-2 سے شکست دے کر اپنے کیریئر میں تیسری بار روم ٹائٹل مقابلے میں پہنچ گئی ہیں۔ یوکرین کی 2017 اور 2018 میں چیمپئن اپنی مسلسل جیت کے بعد پہلی بار فائنل میں واپس آئی اور اب ٹرافی کے لیے کوکو گاف سے مقابلہ کریں گی۔ سویتولینا نے اس سال کے شروع میں سویتیک کو شکست دی تھی، 2 گھنٹے 14 منٹ کے مقابلے میں 16 میں سے 11 بریک پوائنٹس بچائے، جن میں سبھی 5 فیصلہ کن سیٹ شامل تھے۔ بھارتی ووشو کھلاڑی اپرنا دہیا نے کل مکاؤ میں 11ویں ساندا عالمی کپ میں خواتین کے 52 کلو گرام کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اپرنا نے فائنل میں موجودہ عالمی چیمپئن ویتنام کی تھی پھونگ ناگا نگو کو سیدھے سیٹوں میں شکست دی۔ 12 مئی کو شروع ہوئے اس مقابلے میں بھارت کا سونے کا یہ پہلا تمغہ ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام لکھنؤ میں لکھنؤ سپر جائنٹس کی ٹیم کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج یو اے ای، نیدرلینڈ، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ نے تجارتی اور سلامتی کے امور میں کشیدگی کے باوجود تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملوں میں 21 افراد ہلاک جبکہ 45 زخمی ہوئے ہیں۔ سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈ کلف نے ایندھن کے بحران کے درمیان ہوانا میں کیوبا کے حکام سے ملاقات کی ہے۔ اور مکاؤ میں سانڈا عالمی کپ میں ووشو میں خواتین کے 52 کلو گرام کے زمرے میں اپرنا دہیا نے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

0: وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کے دوسرے دن ایک اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان سرگرمیوں کی وسعت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی رہنما تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں کثیر ملکی تعاون کو مستحکم بنانے میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی مالی طریقہ کار میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام کی لگاتار وکالت کی ہے، جو ایک ایسا ملک ہے جو موجودہ دور کے حقائق کی عکاسی کرتا ہے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹس نیز ترقی پذیر ملکوں کی امنگوں پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ملک کو نہ صرف عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بلکہ ایک مزید جمہوری سب کی نمائندگی کرنے والے اور مساویانہ بین الاقوامی نظام کو تشکیل دینے کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں ایران کے وزیر خارجہ عباس راخشی سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب جے شنکر نے بتایا کہ دونوں لیڈروں کے درمیان مغربی ایشیا کی صورتحال اور اس کے اثرات کے سلسلے میں بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے باہمی مفاد کے دو طرفہ معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر نے برکس کے وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ میں جناب راخشی کی شرکت کو بھی سراہا۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں اور وہ ان کے تئیں حساس ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو طلبہ اس امتحان میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں انہیں اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ مل جائے گا۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا۔
1: پریکشا میں تھوڑا ہم کو جو ان کی فارمیلٹیز ہے، او ایم آر شیٹ کو دستخط کرنا، آرمبھ میں ایک بار کرنا، انتم میں بھی ایک بار کرنا، اس میں ہماری ودیارتھیوں کور ٹائم میں کٹوتی ہوئی تھی۔ جو 2 سے 5 ایگزامینیشن ٹائم تھا اس کو دھیان میں رکھتے این ٹی نے تھوڑی دیر ایک نسپتی کیا ہے کہ اس کو اور 15 منٹ بڑھائیں، 2 سے شروع ہوگا 5:15 تک یہ پریکشا کی سمے بڑھایا جائے گا۔ اس بار کے ایڈمٹ کارڈ 14 جون تک سبھی کو پہنچ جائے گا۔
0: تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ این ٹی اے کو واضح اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کوئی بدعنوانی نہ ہو اس کے لیے امتحان کے نظام کو مستحکم بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ جناب پردھان نے کہا کہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ کوئی مستحق طالب علم کے دھوکے باز امیدواروں یا تعلیم کا مافیا کی سازشوں کی وجہ سے اپنے حقوق سے محروم ہو جائیں۔ ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا میں تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ آج دنیا نہ صرف دلچسپی کے ساتھ بلکہ ستائش کے ساتھ بھارت کی طرف دیکھ رہی ہے۔ ناروے کے ایک اخبار میں ناروے کے سابق وزیر ایرک سولہیم کا تحریر کردہ ایک مضمون شیئر کرتے ہوئے جناب یادو نے کہا کہ اس مضمون میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی اقتصادی اور ماحول کے لیے سازگار ترقی نیز جمہوری طاقت اجاگر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم مودی کی قیادت میں ہندوستان بھارت ابھر رہا ہے اور اسے عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ رتیندر باسو کو مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کا بلا مخالف اسپیکر چن لیا گیا ہے۔ جناب باسو جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے قانون ساز رکن کے طور پر کوچ بہار جنوب کی نمائندگی کرتے ہیں، انہوں نے اسمبلی انتخابات میں اپنی پہلی کامیابی کے بعد یہ عہدہ پہلی بار سنبھالا ہے۔ ان کا انتخاب پروٹیم اسپیکر تپس رائے کی نگرانی میں آج صبح کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سوہندو ادھیکاری نے جناب باسو کا نام باقاعدہ طور پر تجویز کیا تھا۔ ایوان نے اس تقرر کی 100 ووٹ سے تصدیق کر دی۔ ترنمول کانگریس کے ارکان انتخابی عمل کے دوران موجود نہیں تھے، البتہ انہوں نے اجلاس میں بعد میں شرکت کی۔ عالمی سطح پر توانائی کی بڑھتی قیمتوں کے درمیان تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3-3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ نئی دلی میں پیٹرول کی قیمت 94.77 روپے سے بڑھ کر 97.77 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 87.67 روپے سے بڑھ کر 90.67 روپے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ اسی طرح ممبئی میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھ کر 106.68 روپے فی لیٹر، جبکہ ڈیزل کی قیمت 93.96 روپے

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ سامعین، آپ کو بتا دیں کہ کچھ ہی دیر بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ 3:15 پر آپ سنیں گے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند۔ دن میں 3:30 ہم پیش کریں گے بھارت رتن استاد بسم اللہ خان سے کی گئی گفتگو کی ایک ریکارڈنگ۔ 4 سے آپ لطف لے سکیں گے فلمی نغموں کا۔ فلمی نغموں کا پروگرام جاری رہے گا شام 4:50 تک۔ 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو سامعین، یہ تھا ایک مختصر تعارف ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے ان پروگراموں کا جو آج آپ اس مجلس میں سن سکیں گے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔

0: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات. 3:05 ہوئے ہیں, اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے, اب آپ محمد کونین حیدر سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابوظہبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے دفاع, پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہم حتنامے کیے. نئی دلی میں برکس وزراء خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملک نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے. این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی. تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے. سی آئی اے کے ڈائریکٹر جان ریڈکلف نے ایندھن کے بحران کے درمیان ہوانا میں کیوبا کے حکام سے ملاقات کی ہے. اور بیڈمنٹن میں بھارتی مردوں کی ستوک سائیراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی. بات چیت میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت خاص موضوعات رہے. یہ بات چیت مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کے پس منظر میں کی جا رہی ہے, جس میں امید ہے کہ دونوں فریق تیل کے ذخیروں اور گیس سپلائی انتظامات کے بارے میں تبادلے خیال کریں گے. دورے سے پہلے یو اے ای کے بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے وزیر اعظم مودی کو یو اے ای میں ایک ممتاز شخصیت قرار دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ یہ دورہ محض اسی سال کے دوران اعلیٰ سطح کے بہت سے دوروں کے بعد کیا جا رہا ہے. صدر شیخ محمد بن زائد نے بھارت

سوتن فلم کا نغمہ آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، جسے یہ موسیقی سجایا تھا اوشا کھنہ نے۔ اور سامنے لیجیے، اب سنیے پروگرام کی اگلی پیشکش۔ آج کے میری پسند پروگرام کی آخری پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے، سلیل چودھری کی موسیقی سجائے نغمہ، آواز محمد رفیع کی ہے، فلم ہے مایا۔

0: اس لیے تالی بجائیں کہ پھر سے پروگرام ہو، حالانکہ وہ کلاکار تھک چکا ہے، اب اس میں اتنی سکت نہیں ہے کہ جو چل سکے۔
1: بالکل صحیح۔ ابھی خان صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے یہاں باہری سنگیت کا اور باہری ماحول کا کچھ زیادہ اثر ہوتا جا رہا ہے،
0: ہاں
1: تو باہر بھی آپ بھی تو گئے ہیں بہت باہر۔
0: میں بہت گیا ہوں، میں امریکہ وغیرہ اور فرانس، لندن، جرمنی سب گھوم چکا ہوں۔
1: ہاں اچھا، وہاں جب آپ گئے تو خیر زبان کا تو کوئی مسئلہ تھا نہیں اس میں؟
0: جی ہاں جی ہاں بالکل،
1: سنگیت کی تو ایک زبان ہوتی ہے،
0: بالکل،
1: کہ جو ہم کہتے ہیں صاحب وہ گائکی تھی، اس میں زبان نہیں، وہ سمجھ پا رہے تھے غزل تھی یا
0: ہاں بالکل۔
1: تو ان لوگوں نے کس طور سے آپ کے اس فن کو پسند کیا؟
0: آپ دیکھیے، یہ آج کی بات نہیں، میں سنتا تھا کسی زمانے میں بزرگوں سے، ہمارا وہ سنگیت ہے کہ دنیا کے ہر کونے کے لوگ پسند کرتے ہیں، پر کیا معلوم، ہم تو کبھی گئے بھی نہیں، سنتے تھے، لیکن جانے سے یہ پتہ چلا کہ حقیقتاً یہ ہے کہ جو ہمارا سنگیت ہے شاستریہ سنگیت، اس کو جو دنیا والے پسند کرتے ہیں، اور شاستریہ راگ نہ کہ لائٹ میوزک چھوٹی پسند کرتے ہیں، وہ بھی دنیا، وہ تو ہمارے یہاں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر جو اس میل کے لوگ ہیں وہ راگوں کو پسند کرتے ہیں، تو یقین مان لیجئے یہ پتہ چلا کہ ہمارا سنگیت سارے ہر طرف چھایا ہوا ہے اور سب چاہتے ہیں کہ ہم سنگیت کو سنیں۔ ہمارا اپنا خود برلی میں جب پروگرام کیا تو ایسا ہوا کہ ایک دو آدمی وہاں کے بال بال رکھے، بڑا بھاری اسٹیج تھا، ایک اس کونے پر، دوسرا اس کونے پر، اور دھوپ بتی جلائے، اور ایسا معلوم ہو گیا جیسے کچھ کسی دیول میں بیٹھا ہے۔
1: اچھا
0: اب یقین مان لیجئے کہ اس وقت جب میں پہنچا ہوں اسٹیج پر، ان سبوں کو دیکھ کے ہمارا موڈ بن گیا،
1: صحیح،
0: یعنی ایسے معلوم ہوتا کہ
1: اشتیاق سے،
0: نہیں معلوم ہوتا جیسے کوئی پوجا کرنے کے لیے دیول میں کوئی بیٹھا، ایسا ہوتا ہے نا، جیسے فرض کیجئے ہم ہی لوگ، ہم نے بالاجی کے مندر میں بہت ریاض کیا ہے، بالاجی کی مندر میں بہت ریاض کیا، اور اس کے بعد فاطمان علیہ السلام ہے ہمارے یہاں، ہم محرم میں 10 روز پھاٹک پر بیٹھ کے بجاتے ہیں، ایسے ننگے سر ننگے پیر، یہ ہمارے خاندان کا یہ ہے۔ تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہ یہی نہ روحانی چیز ہے یہ، وہ چاہے الفاظ سے آپ ادا کریں، چاہے کسی ساز سے ادا کریں،
1: صحیح،
0: یہ تو روحانی تعلق ہے۔ نتیجہ یہ ہوا صاحب کہ ان دونوں کو دیکھ کے موڈ بن گیا، اور ایسا تو کیدارا بجا ہے کہ وہ جو کہتے ہیں راگ رسوئی پاگری جو کبھی کبھی بن جائے، تو اس دن کیدارا بن گیا تھا، ویسے کیدارا 1000 بار ہم نے بجایا ہے، لیکن اس دن کیدارا بجا تو جو ہمیں آج تک یاد ہے اور شاید ہمیشہ یاد رہے گا۔
1: صحیح صحیح، اور وہ لوگ بھی بے حد لطف اندوز ہوئے،
0: ایسا لطف اندوز ہوئے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں آ کے رہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں بھی کہ وہاں جاتے ہیں، اپنا پروگرام کرتے ہیں اور رہتے بھی ہیں۔ ہماری اپنی عادت یہ ہے کہ میں اس وقت تک ضرور رہتا ہوں جو میرے پروگرام چل رہے ہیں ہے، لیکن اس میں بھی اگر کہیں اضافہ ہو گیا، 2 مہینے سے اوپر چلا، 2.5 مہینے، تو میں گھبرا جاتا ہوں، اور میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ اپنے گھر چلا جاؤں۔ ہندوستان میں رہ کے جو آدمی بمبئی ہے، کلکتہ ہے، مدراس ہے، بڑے بڑے شہروں میں گھومتا ہے، اور پروگرام ختم کرنے کے بعد اس کو بنارس دکھائی دیے، تو وہ امریکہ میں کب رہے گا؟
1: بہت اچھے،
0: ہمارے ایک صاحب آئے وہاں،
1: بنارس تو وطن ہے آپ کا،
0: نہیں وہ بڑا لطف ہے، امریکہ میں ایک آدمی بڑا پیسے والا، بہت دھنوان، اس نے جو دیکھا کہ یہ ایسا آرٹسٹ ہے اور تمام دنیا جو ہے گرویدہ بنی ہے، تو اس نے کہا کیا خرچ ہوگا، کوئی حرج نہیں، اس نے کہا کہ خان صاحب آپ یہاں رہیے۔ ہم کہا صاحب میں کہہ دے رہا ہوں، میں اکیلا تھوڑی ہوں، میرے ساتھ اتنے گروپ کے لوگ ہیں، 8-8 آدمی، ان سب کو لے لیجئے۔ ہم کہا خالی یہ 8 نہیں ہیں بھائی، ان کے گھر والے ہیں سب، بال بچے ہمارے، ان کتنے؟ ہم کہا 1000 کے، ان سب کو لے آئیے، میں مکان دوں گا، میں موٹر دوں گا، میں خرچہ دوں گا، میں نوکر چاکر سب دوں گا، ہر طرف سے باندھ لیا صاحب، اور کیا آپ لیں گے ہم سب دیں گے، اور ڈالر دیں۔ میں نے کہا بھائی یہ تو اچھی تماشے کی بات ہو گئی، اب ہم کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں۔ تو ہمارے ساتھ میں ایک تھے سید ہاشم حسین صاحب، انہوں نے کہا کہ بھائی خان صاحب اب، ہم کہا بھائی ابھی جگہ ہے، ہم لوگ سر لگانے والے ہیں، میر کھنڈ کی تان جانتا ہوں۔ نتیجے کے طور پر ہم کہا صاحب بالکل رہوں گا، آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل رہوں گا، لیکن ایک شرط پر۔ کہ کیا؟ ہم کہا میں ہندوستان کا ہوں، کہیں یس۔ ہم کہا کہ دیکھیے میں ہندوستان میں رہنے کے باوجود تمام بمبئی، کلکتہ، مدراس، لکھنؤ گھومتے ہیں، لیکن اس کے بعد پروگرام کے بعد بنارس جاتے ہیں، آپ امریکہ میں بنارس بنا دیجئے، میں رہ جاؤں۔ تو کہتا ہے نو نو نو،
1: سر لگایا آپ نے۔
0: ابھی سوال یہ ہے کہ جو ہمارا ماحول اگر وہ ہمیں نہ ملے تو کیا پیسہ پیدا کرنے کے لیے جائیں؟ بخدا یہ ایمان ہمارا نہیں ہے، میں خوب جانتا ہوں یہ پیسہ، بتائیے تو کیسے کیسے ریکارڈ، کیسی کیسی تاریخیں آپ کے سامنے ہیں، کتنے پیسے والے تھے، کیسی کیسی دولتیں، کیسی کیسی عمارتیں، کہاں ہیں اس وقت؟
1: صحیح صحیح، زندہ رہتے
0: تو ہیں تو اب اس وقت اگر بفرض محال ہمارے پاس ہو جائے تو کیا ہم یہ ہم امید کریں گے کہ ہمیشہ ہمارے پاس رہے گی؟ ارے نہیں، ہمارے ہی بال بچے وہ کھائیں گے پئیں گے، نہیں معلوم کس غلط طریقے سے استعمال کر جائیں۔
1: صحیح،
0: تو یہ ہے، ہم کو اتنا چاہیے کہ کمی نہ ہو، جو ضرورت ہو پوری ہو جائے،
1: ضرورت
0: بس بس بس اتنی بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ایک بات اور آپ کو بتلا دوں، ذرا غور طلب ہے، جتنے بھی بزنس مین، جتنے بھی دوسرے کام کرنے والے، یہ جتنے لوگ ہیں، کل کیا تھے اور آج کیا ہو گئے، اور سال بھر کے بعد صاحب وہ قلعہ بھی بن گیا اور بزنس وہ کارخانے میں کھل گیا، یہ ایک نہیں آپ کو ہزاروں مثال ملے گی، لیکن میں آپ کو 1000 برس کا زمانہ دیتا ہوں، اب سے 1000 برس کا۔ اس وقت تو بہرحال کچھ ایسا ہوگا کہ لکھپتی آپ کو ملیں گے، لیکن اس کے پہلے ایک زیادہ نہیں 30 سال پیشتر اگر آپ غور کریں گے تو جو اونچے چوٹی کا کلاکار شاستری سنگیت والا لکھپتی تو آپ کو نہیں ملے گا۔
1: صحیح،
0: اچھا تو کیا سب کے دماغ خراب تھے؟ یعنی وہ لوگ نہیں ہو سکے جنہیں سنگیت کا وزن اتنا پڑتا ہے کہ وہ بھاگ دوڑ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتا، اس کے ساتھ تو ایک دوسرا آدمی ہو جو تمام دنیا کا کاروبار دیکھے، کاغذات اور یہ وہ دوڑ دھوپ، وہ خود بذات خود نہیں کر پائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو میں خوب غور کرتا ہوں کہ جتنے اچھے اچھے کلاکار تھے، بھائی وہ پیسے والے کیوں نہیں ہوئے؟ نام تو بڑا کیا پر پیسے والے کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اصل ہے سر، جو اس کام کا کرنے والا ہوگا وہ کسی ڈاکٹر سے، کسی اچھے حکیم سے، جو بڑے لوگ ہیں ان سے پوچھے کہ اس کا دل دماغ کیسا ہوتا ہے، وہ کبھی بھاگ دوڑ نہیں کرے گا۔ بولو ابھی فرض کیجئے پروگرام کر کے آیا، اس کو 10,000 روپے ملے، ٹھیک ہے صاحب، ایک فوراً آئے کہ چلیے، وہ تھکا ہوا ہے تو یقین مانیے کلاکار ہوگا تو نہیں جائے گا، یعنی یار ابھی ہے ہمارے پاس، بھائی اس وقت پروگرام، حالانکہ پیسہ مل رہا ہے لیکن نہیں جائے گا۔ تو یہ صورت ہوتی ہے، ہم لوگ اسی میں بس ہیں، اللہ کا کرم ہے،
1: یہی دنیا ہے آپ کی، یہی دولت ہے،
0: یہ
1: اور فنا ہے بالکل اسی میں ڈوبے ہوئے۔
0: ایک بات اور بتلا دوں بھائی صاحب، یہ سب غور طلب بات ہے، کس کو بتاؤں؟ اب ہم لوگ یہ سمجھ لیجیے بڈھے ہوئے، یعنی تمام دنیا کاروبار دیکھ لیجئے، تمام دنیا کے مذاہب دیکھ لیجئے، ہے نا، کوئی کون ہے صاحب، وہ ہندو ہے، مسلمان، وہ سکھ ہیں، وہ عیسائی، وہ انگریز ہے، تمام دنیا، اور سب کی کتابیں دھارمک، بالکل صحیح، میں سب کو مانتا ہوں، ٹھیک ہے، کوئی ایسا مذہب بتاؤ جس میں سب ایک ہوں، کوئی بتائے، ہم تو چیلنج کرتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان بتائے ایک مذہب ایسا بتاؤ جس میں سب اکٹھا ہوں، اور وہ ہے ہمارا مذہب سنگیت۔
1: سنگیت صحیح،
0: ہم کہتے ہیں 7 سر ہیں، خرج رکھب گندھار مدھم پنچم دھیوت نکاد، اس کا نام چاہے آپ جو رکھ لیں، انگریز کچھ کہتے ہیں، وہاں والے کچھ کہتے ہیں، لیکن وہ 7 سر جو ہیں، وزن جس کو کہتے ہیں سر کا، وہ وہی ہے، دوسرا نہیں، ایسا کوئی تو نکال کے لیا ہے۔
1: اور ہر سنگیت کار کا ایمان انہی 7 سر،
0: 5 سر کومل ہیں، تو کوئی تو کہے 6 ہے، یا کوئی کہہ دے 4 ہے،
1: کوئی اختلافی نہیں،
0: کچھ نہیں، ہم تو ایسا مذہب چاہتے ہیں جہاں سب اکٹھا ہو جائے، ایک بات مان لے، میں یقین مان لیجئے کہ ابھی فرض کیجئے صاحب کیا ہے صاحب، اس چھو جائے گی، وہ پانی ہے تو چھو گیا، ارے یار یہ کیا ہے، ایک آدمی مالکوس گا رہا ہے، سمجھ لیجئے اس سے آپ چھوا چھوت کرتے ہیں، تو اب مالکوس مت گانا، اس لیے کہ مالکوس کو چھو لیا اس نے، سمجھ گیا آپ، اب مالکوس کو چھو لیا تو اب مالکوس مت گانا، یار یہ کیا تماشا، ایسی دنیا ہونی چاہیے۔ سنگیت ایسی چیز ہے کہ جس میں ریاض کرے گا انسان، جس کا ڈوبے گا ہر برائی سے پاک ہو جائے گا، اس کو برا کوئی کام ہی نظر نہیں آئے گا، اگر کبھی مار پڑے گا تو بھاگے گا، یار یہ کیا کر رہے ہو، واللہ کیا تماشا ہے، ارے بھائی بھاگو، یہ کام ہمارا ہے، ارے یہ کام دوسروں کا، یار ہم لوگوں کا کام نہیں، ہم لوگ تو بیٹھو محفل لگاؤ یا گانا بجانا ہو، یہ اس قسم کا دماغ ہوتا ہے، کسی برائی میں نہیں آئیں گے وہ، جیسے توڑ کے پاکٹ مارو یہ کرو، وہ کریں گے نہیں کبھی، بس ان کا دماغ ہی کچھ فقیری لائن ہوتی ہے۔ اور یہی میں نے کہا اس کے قبل آپ سے کہ کوئی ایسا کلاکار دکھائیے جو 1,00,000 روپے کا پیدا ہوا ہو اس زمانے کا، ہمیں تو نہیں نظر آیا، شاید کوئی رہے ہوں بھائی، ہم نہیں کہہ سکتے، ہماری جہاں تک پہنچ ہے سمجھ ہے، ہم نے تو کسی بڑے کلاکار کو لکھپتی تو نہیں دیکھا۔ اب اس وقت کے زمانے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ اب تو کوئی وہی ویلیو نہیں ہے، 1,00,000 ہے کیا چیز،
1: ظاہر ہے۔ اچھا خان صاحب، آپ آج جس مقام پہ ہیں
0: جی
1: فن کے اعتبار سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ سب کچھ حاصل ہو گیا جو آپ کی تمنا تھی یا آپ کا خیال تھا؟
0: جناب والا، اب تو آنکھیں کھلی ہیں اور اب سمجھ میں آیا کہ سنگیت کیا ہے صحیح معلوم میں،
1: اب اس مرحلے پہ،
0: ہاں، اور دل چاہتا ہے کہ پروردگار عالم پھر سے اتنی طاقت دیجیے، جو ہم 30 برس میں تھے تو شاید 10 برس ہم کوئی کام نہیں کریں گے، اور شہنائی کو ہم کہاں پہنچا دیں گے، پتہ چل جائے گا کہ شہنائی میں کیا چیز نہیں ہے۔ اب بھی देखिए इसके अंदर तार का साज आपको मालूम होगा, इसके अंदर गमक मालूम होगी, इसके अंदर वायलेंस

انورادھا پوڈوال کی آواز میں آپ سن رہے تھے عاشقی فلم کا نغمہ، نغمہ نگار تھے سمیر، موسیقار ندیم شروان۔ پروگرام کی اگلی پیشکش گیلن جون کی آواز میں وہ لمحے فلم کا نغمہ، نغمہ نگار سعید قادری، موسیقار پریتم۔

0: محمد رفیع اور ساتھی کو سامعین بھی آپ سن رہے تھے، فلم تھی ایک بار مسکرا دو، موسیقار تھی اوپی نیئر۔ اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ شام کے 4:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ فیصل حبیب سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے ابوظہبی میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت پر بات چیت کی۔ دونوں رہنماؤں نے دفاع، پیٹرولیم اور سرمایہ کاری کے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کا آج دوسرا دن ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں بھارت کے عزم کو دہرایا ہے۔ این ٹی اے نیٹ یو جی 2026 کا دوبارہ امتحان 21 جون کو کرائے گی۔ تعلیم کے وزیر دھرمیندر پردھان نے امتحان کے عمل میں انصاف اور شفافیت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چین کے صدر شی جن پنگ کے درمیان اہم مذاکرات کے دوران دو طرفہ تعلقات میں اہم پیش رفت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ یوکرین پر روس کے حملے میں 21 افراد ہلاک اور 45 زخمی ہو گئے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارتی مردوں کی ستوکسائی راجرنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی ڈبلز کی جوڑی تھائی لینڈ اوپن کے سیمی فائنل میں داخل ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج متحدہ عرب امارات یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان سے ملاقات کی۔ بات چیت میں توانائی سے متعلق تعاون اور دو طرفہ تجارت خاص موضوعات رہے۔ یہ بات چیت مغربی ایشیا میں جاری تنازع کی وجہ سے عالمی سپلائی میں رکاوٹوں کے پس منظر میں کی جا رہی ہے، جس میں امید ہے کہ دونوں فریق تیل کے ذخیروں اور گیس سپلائی انتظامات کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ دورے سے پہلے یو اے ای کے بین الاقوامی تعاون کی وزیر مملکت ریم بنت ابراہیم الہاشمی نے وزیر اعظم مودی کو یو اے ای میں ایک ممتاز شخصیت قرار دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ یہ دورہ محض اسی سال کے دوران اعلی سطح کے بہت سے دوروں کے بعد کیا جا رہا ہے۔ صدر شیخ محمد بن زائد نے بھارت کا دورہ جنوری میں اور ولی عہد شہزادہ نے فروری میں کیا تھا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر ملکی نظام کے مقصد کو آگے بڑھانے میں سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کا پابند ہے۔ نئی دلی میں برکس وزرائے خارجہ کی 2026 کی میٹنگ کے دوسرے ایک دن اوپن سیشن سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ ان سرگرمیوں کی وسعت سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ سبھی رہنما تیزی سے بدلتی ہوئی اس دنیا میں کثیر ملکی تعاون کو مستحکم بنانے میں شامل ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بین الاقوامی مالی طریقہ کار میں اصلاح کی فوری ضرورت ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ بھارت نے اصلاح شدہ کثیر ملکی نظام میں لگاتار وکالت کی ہے، جو ایک ایسا ملک ہے جو موجودہ دور کے حقائق کی عکاسی کرتا ہے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹس نیز ترقی پذیر ملکوں کی امنگوں پر کام کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر ایک ملک کو نہ صرف عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے بلکہ ایک مزید جمہوری، سب کی نمائندگی کرنے والے اور مساویانہ بین الاقوامی نظام کو تشکیل دینے کے لیے بھی مل کر کام کرنا چاہیے۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آج کہا ہے کہ طلبہ حکومت کی ترجیح ہیں اور وہ ان کے تئیں حساس ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب پردھان نے کہا کہ امتحانات کا انعقاد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ 2026 یو جی نیٹ کا دوبارہ امتحان اگلے مہینے کی 21 تاریخ کو کرایا جائے گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ طلبہ جو اس امتحان میں دوبارہ شامل ہو رہے ہیں، انہیں اگلے مہینے کی 14 تاریخ تک امتحان کے لیے ایڈمٹ کارڈ مل جائے گا۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ نیٹ یو جی امتحان اگلے سال سے موجودہ او ایم آر پر مبنی طریقہ کار کے بجائے کمپیوٹر پر مبنی ٹیسٹ کے طریقے سے کرایا جائے گا۔ تعلیم کے وزیر نے اعتراف کیا کہ این ٹی اے کو واضح اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں کوئی بدعنوانی نہ ہو، اس کے لیے امتحان کے نظام کو مستحکم بنانے کے اقدامات کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور

سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے۔ شب کے 9:15 ہو چکے ہیں۔ ہم اردو سروس کی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 kHz، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ اب ایک نظر شب کے 1 بجے تک جاری رہنے والی تیسری مجلس کی نشریات پر۔

سامعین، اب سے کچھ دیر بعد ایک فنکار سلسلے کے تحت آپ چند غیر فلمی غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے شب کے 9:20 پر۔ 9:45 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں اور 9:55 پر صحت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائیں گی۔ رات 10 سنیے گا مشاعرہ۔ فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد آپ سنتے ہیں شب کے 10:30 سے 11:30 تک۔ دوران پروگرام شب کے 11 خبریں بڑے صغیر سے کا بلٹن نشر ہوگا۔

شب کے 12:10 پر کلاس کی موسیقی کے بزم میں آج آپ سنیں گے سروت پر بجایا ہوا راگ بھیرب اور راگ جونپوری. فنکار ہوں گے چندریما مجمدار. آخری شب پروگرام کے تحت چند سدا بہار فلمی نغمے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. شب کے 12:30 پر 12:50 پر خبریں نشر کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی رات کے 1 ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوں گی. سامعین, یہ تھا ایک مختصر تعارف آج کی تیسری مجلس میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے.

پروگرام کے آغاز میں ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں مظفر وارثی کی یہ غزل، غزل سرا ہیں لتا منگیشکر۔

0: سامعین، ابھی آپ نذیر باقری کی یہ غزل سماعت فرما رہے تھے۔ ایک فنکار پروگرام کی اگلی پیشکش ساحر بھوپالی کی یہ خوبصورت غزل۔
1: حال ہی میں لتا جی نے سجدہ کے نام حال ہی میں لتا جی نے سجدہ کے نام سے ایک البم جگجیت سنگھ کی میوزک ڈائریکشن میں پیش کی۔
2: سجدہ، سجدہ ایک ایسا کیسٹ ہے جو کہ سجدہ ہے غزل کو، سجدہ ہے شاعروں کو، سجدہ ہے غزل کے چاہنے والوں کو۔ سجدہ ایک ایسا پروجیکٹ جو میری برسوں کی تمنا تھی، اور میں اپنے آپ کو بہت لکی سمجھتا ہوں کہ میرے اس سجدے میں لتا جی بھی شریک تھیں۔

0: سامعین، ابھی آپ مرزا غالب کی غزل سے چند اشعار سماعت فرما رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام ایک فنکار اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں۔ شب کے 9:45 ہو چکے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کا سوالیہ پرچہ لیک کرنے کے معاملے میں سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مغربی بنگال حکومت نے آرجی کر، آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ میں کل تک شدید گرمی کا زور جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ مکاؤ میں سانڈا عالمی کپ میں بھارتی وشو ٹیم نے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اور تاشقند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور عالمی سطح پر توانائی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے امارات پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں

جناب مودی آج صبح متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور اس کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا. بات چیت کے بعد جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں اظہار تشکر کیا. سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعظم نے کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں. متحدہ عرب امارات پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا باضابطہ خیر مقدم کیا گیا. اس موقع پر صدر النہیان بذات خود موجود تھے. امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں. جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے. آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابو ظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں. اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک سیریبراس چپ پیش کی. وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا. برکس وزرائے خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے. برکس وزرائے خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساوی، جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخ نظام کی ضرورت پر زور دیا. ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا. ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ مہازرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے. ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا. وزرائے خارجہ نے مشترکہ کرہ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخی نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا. برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی. برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو نئی دلی میں تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سبھی برکس اراکین اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے. نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب اراکچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کرنے کے لیے تیار ہے. جناب اراکچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ کرنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا. جناب اراکچی برکس وزرائے خارجہ میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بےضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے. ایجنسی نے کہا کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغنہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے. پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحانات کے عمل میں شامل تھا. اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی. اس سے پہلے گرفتار کیے گئے 5 ملزمین میں سے 3 جے پور سے، 1 گروگرام سے اور 1 ناسک سے ہے. سی بی آئی نے کہا کہ سبھی 5 ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کے پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے. نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے. سپریم کورٹ نے ایندھن کی بچت کے تعلق سے کئی طرح کے اقدامات کا اعلان کیا ہے. ان میں ورچوئل سماعت، کار پولنگ اور ورک فرام ہوم شامل ہیں. مغربی ایشیا کے بحران کے تناظر میں ایندھن کی کھپت کم کرنے کے لیے مرکزی حکومت کی وسیع تر اپیل کے عین مطابق یہ قدم اٹھایا گیا ہے. مغربی بنگال حکومت نے آر جی کر میڈیکل کالج کیس کے سلسلے میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے. ان میں کولکاتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل، سابق ڈپٹی کمشنر سینٹرل اندرا مکھرجی اور سابق ڈپٹی کمشنر نارتھ ابھیشیک گپتا شامل ہیں. ان افسروں کو اپنے فرائض میں مبینہ طور پر کوتاہی برتنے، متاثرہ لڑکی کے والدین کو رقم کی پیشکش

0: سے منزل ہستی کی طلب کا، بس موت کی خواہش میں سفر ہوتا ہوا ہے، بس موت کی خواہش میں سفر ہوتا ہوا ہے۔ اب ایک غزل کے کچھ شعر، نہ چھین لے کہیں تنہائی ڈر سا رہتا ہے،
1: نہ چھین لے کہیں تنہائی،
0: نہ چھین لے کہیں تنہائی ڈر سا رہتا ہے، میرے مقام میں وہ دیوار و در سا رہتا ہے، میرے مقام میں وہ دیوار و در سا رہتا ہے، کبھی کبھی تو ابھرتی ہے چیخ سی کوئی،
1: کبھی کبھی تو ابھرتی،
0: کبھی کبھی تو ابھرتی ہے چیخ سی کوئی، کہیں کہیں میرے اندر کھنڈر سا رہتا ہے، کہیں کہیں میرے اندر کھنڈر سا رہتا ہے، وہ آسماں ہو کہ پرچھائی ہو کہ تیرا خیال،
1: وہ آسماں ہو کہ پرچھائی ہو،
0: وہ آسماں ہو کہ پرچھائی ہو کہ تیرا خیال، کوئی تو ہے جو میرا ہم سفر سا رہتا ہے، کوئی تو ہے جو میرا ہم سفر سا رہتا ہے، میں جوڑ جوڑ کے جس کو زمانہ کرتا ہوں،
1: میں جوڑ جوڑ کے جس کو،
0: میں جوڑ جوڑ کے جس کو زمانہ کرتا ہوں، وہ مجھ میں ٹوٹا ہوا لمحہ بھر سا رہتا ہے، وہ مجھ میں ٹوٹا ہوا لمحہ بھر سا رہتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ ذرا سا نکلے تو یہ شہر الٹ پلٹ جائے،
1: ذرا سا
0: نکلے تو یہ شہر الٹ پلٹ جائے، وہ اپنے گھر میں بہت بے ضرر سا رہتا ہے، وہ اپنے گھر میں بہت بے ضرر سا رہتا ہے، نہ جانے کیسی گرانی اٹھائے پھرتا ہوں، نہ جانے کیسی گرانی اٹھائے پھرتا ہوں، نہ جانے کیا میرے کاندھے پہ سر سا رہتا ہے، نہ جانے کیا میرے کاندھے پہ سر سا رہتا ہے۔ چلو سلیم ذرا کچھ علاج جاں کر لیں، چلو سلیم ذرا کچھ علاج جاں کر لیں، یہیں کہیں پہ کوئی چارہ گر سا رہتا ہے، بدن سمٹا ہوا اور دشتے جاں پھیلا ہوا ہے، بدن سمٹا ہوا اور دشتے جاں پھیلا ہوا ہے، ستا حد نظر وہم و گماں پھیلا ہوا ہے، ہمارے پاؤں سے کوئی زمیں لپٹی ہوئی ہے، ہمارے پاؤں سے کوئی زمیں لپٹی ہوئی ہے، ہمارے سر پہ کوئی آسماں پھیلا ہوا ہے۔ یہ کیسی خاموشی میرے لہو میں سرسرائی،
1: یہ کیسی
0: خاموشی میرے لہو میں سرسرائی، یہ کیسا شور دل کے درمیاں پھیلا ہوا ہے، یہ کیسا شور دل کے درمیاں پھیلا ہوا ہے، تمہاری آگ میں خود کو جلایا تھا جو ایک شب، تمہاری آگ میں خود کو جلایا تھا جو ایک شب، ابھی تک میرے کمرے میں دھواں پھیلا ہوا ہے، ابھی تک میرے کمرے میں دھواں پھیلا ہوا ہے۔ حصار ذات سے کوئی مجھے بھی تو چھڑائے، حصار ذات سے کوئی مجھے بھی تو چھڑائے، مقام قید ہوں اور لا مکان پھیلا ہوا ہے، مقام قید ہوں اور لا مکان پھیلا ہوا ہے، بدن سمٹا ہوا اور دشتے جاں پھیلا ہوا ہے۔
2: کیا کہنے، سالم سلیم اپنے کلام سے نواز رہے تھے، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان کے کلام میں خاص طرز کا ایک رچاؤ موجود ہے، اور لفظوں کا انتخاب اور ان کا برتاؤ اور ایک خاص معنوی سیاق و سباق میں وہ شعر بناتے ہیں، اور ایسا بناتے ہیں کہ دلوں کو چھو جاتے ہیں۔ اب میں ڈاکٹر راغب اختر، جو اس محفل کے آخری اور تیسرے شاعر ہیں، یعنی مقطعے کی طرف ہم بڑھتے ہیں، اور ان سے التماس کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں۔ آپ جتنے اچھے غزل کے شاعر ہیں، اتنے ہی اچھے نظم کے بھی شاعر ہیں۔
1: بہت بہت شکریہ۔ ایک غزل کے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ حصول ذات میں رد شکے بائی سے پہلے، حصول ذات میں رد شکے بائی سے پہلے، ان الحق کہہ رہا تھا میں جبھی عیسائی سے پہلے۔
2: کیا بات ہے،
1: حصول ذات میں رد شکے بائی سے پہلے، ان الحق کہہ رہا تھا میں جبھی عیسائی سے پہلے، سبکرو کون تھا ہمسا بتائے برج اقرب، سبکرو کون تھا ہمسا بتا اے برج اقرب، گزرگاہ انا پر آبلا پائی سے پہلے، گزرگاہ انا پر آبلا پائی سے پہلے، اور مجھے معلوم ہونی چاہیے تھی مرضی شب، مجھے معلوم ہونی چاہیے تھی مرضی شب، حریم جام خوابوں کی پذیرائی سے پہلے، حریم جام خوابوں کی پذیرائی

عامل ارشاد پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا ملہار فلم سے، لتا منگیشکر اور مکیش کی آوازوں میں نغمہ نگار کیف ایرانی طرز بنائی تھی روشن نے، اور اس نغمے کو سننا چاہا تھا آپ سبھی دوستوں نے۔ مجموع کٹیلا دلی سے کمل بلوجا، مدھو بلوجا اور ساگر بلوجا کی یہ پسند تھی اور فرمائش کیا تھا۔ کالکا سے شبھاش چندر بجاج، ساحل بجاج اور بٹا بجاج نے، چنڈی گڑھ سے ستیشا نیجا، بملا نیجا اور قدوئی نگر ستپورہ ٹاؤن سے زبیر علی خان، سبیا زبیر اور انجمن خان، گاڑکے نگر یوتمال مہاراشٹر سے لکشمن راؤ لوکھنڈے، کلپنا تائے لوکھنڈے اور سیلیش لوکھنڈے، علی کاڈا ولی سے بسنت سنگھ چند، راج کمار اور کلدیپ گاندھی، دیوکی نگر بھوپال سے چمپالال دوبے، آنند اور درشت، اجمیر شریف راجستھان سے اس نغمے کو پسند کیا گناز بیگم ہاشمی، سید عالم ہاشمی اور محمد عالم ہاشمی نے، اور آسے گاؤں بازار سے کرن رنجیت پنکر نے، چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش، اندرا چوک دلی سے عظیم وقار، مہر عظیم اور نشا عظیم، اور حیات کالونی ارڑیا بہار سے فیصل امام، محمد افضل اور محمد اکمل، کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر، انل شرما، پدما ٹاکز نیپا نگر مدھیہ پردیش سے سدرشن شاہ، پلوی شاہ اور پرکھر شاہ، سیکٹر 67 مہالی چنڈی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، ریتک ملہوترا اور پرتیک ملہوترا، سدھارتھ نگر دریاپور بھابلی سے گجانن یلے، نودیپ یلے اور سوشیل یلے کی بھی یہ پسند تھی اور اس نغمے کو سننا چاہا تھا۔ ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھاوڑا، اندرجیت کور چھاوڑا اور سویٹی چھاوڑا نے، انتظار تھا اس نغمے کا سلاہی سکنہا کے یعنی نیپال سے ہیں یہ، ارون کمار شرما، رینو دیوی شرما اور راہل کمار شرما کو، اور موتالہ مہاراشٹر سے وجے سورلکر، رتنمالا سورلکر اور ودھا سورلکر، جمڑی تلیا سے مہندر چوراسیا اور ششی چوراسیا، اور کرشنا کالونی ہانسی سے سبھاش یوگی، راجو مگلانی اور ببو ڈبو، جرود برود سے بابا صاحب برودے، آدی چرپے چند پربھا برودے، اور سادن شہر راجستھان سے رام کمار ریواڑ اور چندر کالا ریواڑ، ریلوے روڈ گنج ڈنڈوارے سے محمد کلیم زخمی، ناجمہ بیگم ناز اور بی بی فاطمہ غازی، اور اسی نغمے کو پسند کیا گاندھی گرام گجرات سے پروین سونی، کلوتی سونی نے ساتھ میں پرتھم سونی بھی، نئی دلی راجوری گارڈن سے دو پیارے پیارے سے نام دھونی اور سانوی، گاندھی باغ اکولے سے رمیش کٹنکر، ویشالی کٹنکر اور دھننجے کٹنکر، اور سمرت دادا دیٹھے پاٹل، بھگوت دیٹھے پاٹل اور شریمتی لکشمی دیٹھے پاٹل آپ ہیں دھمن گاؤں مہاراشٹر سے۔

تعمل اشاعت پروگرام کی اگلی پیشکش سردار ملک کی موسیقی سے سجائی نغمہ فلم ٹھوکر سے آواز طلعت محمود کی، پسند آپ سبھی دوستوں کی۔ آردرش نگر مولوٹ پنجاب سے راج شرما، مینا شرما اور یوگیش شرما اور اس نغمے کو پسند کیا آتش۔ ریڈیو لسنر کلب بشنپور گریڈی جھارکھنڈ سے امتیاز امام آتش، طاہر پروین آتش اور ڈاکٹر محمد آصف رضا نے۔ نگر نگم وارڈ 28 ناز منزل محسول سے تمڑی بہار سے اکرم حسین پرنس، بیگم عشرت اکرم، بہو روبینہ وسیم منصوری۔ ریڈیو لسنر کلب بازار روڈ منگیسا پور سے

0: سامعین ابھی آپ سن رہے ہیں فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد۔ آکاش وانی کی اردو سروس سے یہ پروگرام ابھی جاری ہے۔ شب کے 11 بج چکے ہیں، یہ وقت ہوتا ہے خبروں کے بلٹن کا۔
1: یہ آکاش وانی ہے، بر صغیر کی خبروں کے ساتھ میں محمد شہزاد۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہازرانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 کا سوال نامہ لیک ہونے کے کیس میں ایک سرغنا کو گرفتار کیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے آر جی کر آبرو ریزی اور قتل کیس میں 3 آئی پی ایس افسروں کو معطل کر دیا ہے۔ اور مکاؤ میں سانڈا ورلڈ کپ میں بھارتی ووشو ٹیم نے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہازرانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور عالمی سطح پر توانائی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے ساتھ علاقائی استحکام کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ابوظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے امارات پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی نے آج صبح متحدہ عرب امارات پہنچے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور وہاں کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا۔ بات چیت کے دوران جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ وہاں پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیراعظم نریندر مودی کا باضابطہ انداز میں خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر صدر آل نہیان بذات خود وہاں موجود تھے۔ جناب مودی

0: طیارہ جب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو متحدہ عرب امارات کے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اسے اپنی محافظت میں لے لیا، جس سے پروٹوکال کے ایک اہم جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیراعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کے ابوظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں۔ اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان نے وزیراعظم نریندر مودی کو ایک سرپرائز چپ پیش کی۔ جدید طرز کی ان چپس سے بھارت آئندہ کے قائم ہونے والے 8 ایکسافلوپ سپر کمپیوٹنگ مراکز کو تقویت ملے گی۔ انڈیا اے آئی مشن کو نمایاں انداز سے فروغ حاصل ہوگا اور ملک کے نئے سلسلے کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت مستحکم ہو سکے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ برکس کے وزرائے خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا۔ برکس وزرائے خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساویانہ جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔ ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ محض آرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر زور دیا۔ ان وزرائے خارجہ نے مشترکہ کرۂ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخی نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا۔ برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سبھی برکس ارکان اور ساجدار ملکوں نے مضبوطی، اختراع، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزرائے خارجہ میٹنگ 2026 کے دوران دوسرے دن آج نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عراقچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ جناب عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ نکالنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوالیہ پرچہ لیک ہونے سے متعلق مبینہ بے ضابطگیوں کے معاملے میں کلیدی سرغنہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ مکمل تفتیش کے بعد سرغنہ پی وی کلکرنی کو پونے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پی وی کلکرنی کیمسٹری مضمون کا لیکچرر ہے جو نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کی جانب سے امتحان کے عمل میں شامل تھا۔ اسے سوالیہ پرچوں تک رسائی حاصل تھی۔ اس سے پہلے گرفتار کیے گئے 5 ملزمین میں 3 جے پور سے، 1 گروگرام سے اور 1 ناسک سے ہے۔ سی بی آئی نے کہا کہ سبھی 5 ملزمین کو دلی میں متعلقہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، جس کے بعد انہیں تفتیش کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ نیٹ یو جی 2026 سوالیہ پر چلیک معاملے میں دیگر کئی مشتبہ افراد سے پوچھ تاچھ اور مزید کارروائی جاری ہے۔ मगरबी बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस के सिलसिले में 3 आईपीएस अफसरों को मुअत्तल कर दिया है। इनमें कोलकाता पुलिस के साबिक कमिश्नर विनीत गोयल, साबिक डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी और साबिक डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ अभिषेक गुप्ता शामिल हैं। इन अफसरों को अपने फरायज में मुबैना तौर पर कोताही बरतने, मुतासर लड़की के वालदैन को रकम के लिए पेशकश करने और सरकार की मंजूरी के बगैर मीडिया ब्रीफिंग करने के तनाजुर में मुअत्तल किया गया है। रियासत के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने नामा निगारों को बताया कि रियासती सरकार इन अफसरों के खिलाफ महकमा जाति इंक्वायरी कराएगी। जनूबी मगरबी मानसून के इस महीने की 26 तारीख को केरलम पहुंचने का इम्कान है। इसमें 4 दिन की कमी बेशी हो सकती है। मौसमियात महकमे के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान जनूबी खलीज बंगाल, अंडमान के समंदर और अंडमान निकोबार जजायर के बाज हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए हालात साजगार हैं। भारतीय वुशु टीम ने मकाओ में 11वें सांडा आलमी कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे, चांदी का 1 और कांसी के 2 तमगे जीते हैं। भारतीय खवातीन एथलीट्स ने 6 रुकनी दस्ते ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए सोने के 2 तमगे जीत लिए। खवातीन के 75 किलोग्राम जुमरे में बीएसएफ की खिलाड़ी शिवानी ने मुतासिरकुन महारत और खुद एतमादी का मुजाहरा करते हुए अपने रूसी हरीफ को हराकर सोने का तमगा जीता। दूसरी खातून खिलाड़ी अपर्णा ने भी 52 किलोग्राम जुमरे में मुतासिरकुन कारकर्दगी की बदौलत भारत के लिए दूसरा तमगा जीता। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इलाकाई इस्तेहकाम और तवानाई की यकीनी फराहमी की खातिर अब नए हुरमुज़ के रास्ते महफूज और बिला रुकावट जहाजरानी के तहीं भारत की हिमायत का इरादा किया है। ब्रिक्स वज़राए खारजा ने क़याम अमन और आबो हवा की तब्दीली के चैलेंजों के सिलसिले में जमहूरी आलमी बंदोबस्त और ज्यादा मजबूत कसीर रुखी कार्रवाई पर जोर दिया है। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 का सवालनामा लीक होने के केस में एक सरगना को गिरफ्तार किया है। और मकाऊ में सांडा वर्ल्ड कप में भारतीय वुशु टीम ने सोने के 2, चांदी का 1 और कांसे के 2 तमगे जीते हैं। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हम अपने तमाम सामईन का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। पेश प्रोग्राम तामिल इरशाद के बाकी नगमे।

آئیے سامعین، اب سنتے ہیں بیجو باورا فلم سے یہ نغمہ، لتا منگیشکر کی آواز میں نغمہ نگار شکیل بدایونی طرز بنائی ہے نوشاد نے، اور اس نغمے کو پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے۔ تلنگانہ نظام آباد سے شیخ اللہ بخش، بیگم ربیہ شیخ اور شیخ رحیم اللہ، پنجو سرائے سنبھل سے چھوٹے انصاری، عالمہ انصاری اور اسد انصاری، جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی، رگھوویر نگر سے دلاور خان، حسینہ بانو اور الیزا نایاب، اور بازار فیل شیگاؤں مہاراشٹر سے محمد انیس محال، محمد دانش محال اور محمد رضوان محال، سٹی سینٹر کھنڈوا سے بھائی منوج سین، پونم سین اور دیپک سین، سدھیشور نگر یوتمال سے پنجاب رام ٹیکے، یشودرا رام ٹیکے اور شریا رام ٹیکے، جنک پوری سہارنپور سے جان ڈی کرسٹو، روزی ڈی کرسٹو اور ویلیس ڈی کرسٹو، اور اس نغمے کو سننا چاہا ہے مین بازار کنڈلواڑی مہاراشٹر سے گنگا دھر یمیکر، پرمود یمیکر اور پردیپ یمیکر نے بھی، بورواکے نگر شری رام پور سے منوج جیٹوا، ہرشا جیٹوا اور بیبی اویرا، بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور، رضوانہ پروین اور عبداللہ آزاد، استوپ پورا ضلع مئو سے مظہر علی انصاری، رضیا بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری، بلڈانا وارڈ شنگنی مہاراشٹر سے امول مانکر، شوبھاتائی مانکر اور دیپالی، ساتھ میں شلوک کمار، سانگلی ضلع جت شہر سے الطاف حجرے، سیف اللہ اور صباحت حجرے، نروتم گوڑ سے ہمانشو، اچھا نروتم گوڑ، ہمانشو گوڑ اور یش گوڑ آپ ہیں، لیک سٹی ادے پور سے

میرا قصور کیا ہے؟ سامعین لیجیے اس فلم کا نغمہ سنیے محمد رفیع کی آواز میں۔ اس نغمے کو موسیقی سے سجا ہے چترگپت نے اور پسند کیا ہے آپ سبھی دوستوں نے۔ مہارانا پرتاپ کالونی ادے پور سے رمیش نچانی، ونیت نچانی اور متھل نچانی، شیو مندر حقیقت پورا مئو سے منا بھائی سونکار اور پنکی سونکار آرین، اور اس نغمے کو پسند کیا اکولا مہاراشٹر سے رمیش کاملے دیویانی اور گنیش کاملے نے۔ شلوک تلانی، لالا سونی اور بابو بھائی چاندی والا بلاک ٹاور ادے پور سے۔ کھڑیا ڈھانی ضلع سرسا ہریانہ سے ستویر سنگھ بیجرانیا دیویندر اور راجپال، گنج ڈنڈوارا سے شمس القمر راہی، شاہین فاطمہ اور عدنان خان، اروند کمار، گڑیا کماری، بھوے کماری آ

0: سامعین ابھی آپ سن رہے تھے فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تامل ارشاد، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ وقت ہو چکا ہے پروگرام سرخیوں میں کا۔
1: سرخیوں میں
2: نمسکار، سرخیوں میں کارکرم کے آج کے انک میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں ارجن چودھری۔ آج ہم چرچا کریں گے برکس ودیش منتریوں کی بیٹھک کا دوسرا دن، مہتوپورن چرچائیں اور پرمکھ نشکرش پر۔ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں فارمر امبیسڈر جتیندر کمار ترپاٹھی۔ سر، ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں پردھان منتری نریندر مودی کی جو بیٹھک ہے، میٹنگ ہے فورن منسٹرز کے ساتھ، تو اس کے بارے میں بتائیے۔
3: پردھان منتری کی اگر پانچ دیشوں کی یاترا نہ ہوتی تو بھی پردھان منتری ان دیشوں کے ودیش منتریوں سے ملتے ہیں، کیونکہ برکس ہمارے لیے بہت ہی مہتوپورن ہو جاتا ہے۔ ہم اس کے فاؤنڈر ممبرس میں سے ہیں، اور اگر اس کی میٹنگ ہو رہی ہے جو کہ آگے کلمینیٹ ہوگی سمٹ میں، شیر سمیلن میں ستمبر میں، جس میں پردھان منتری مودی بھی ہوں گے، تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ پردھان منتری ان دیشوں کے ودیش منتریوں سے ملیں، ان کی بات، ان کا رخ سمجھیں اور اپنی بھارت کی بات بتائیں۔ تو یہ ضروری ہو گیا تھا، اس لیے جانے سے پہلے ہی پردھان منتری ان دیشوں کے ودیش منتریوں سے پردھان منتری نے ملاقات کی۔
2: پردھان منتری نریندر مودی نے ودیش منتری ایران سے بھی ملے، اراکچی، ان سے ایسی کیا بات ہوئی ہے؟ کیونکہ ابھی سیز فائر ہوا ہے اور بلاکیٹ بھی ہے اسٹریٹ آف ہرمز میں، جہاں پہ تیل کا آنا جانا رہتا ہے۔
3: دیکھیں، ہماری سب سے بڑی مانگ جو ہوتی ہے، ہماری سب سے بڑی ڈیمانڈ یا سب سے بڑا سورس انرجی کا ہوتا ہے کروڈ آئل، اور وہ ہم 80% سے زیادہ مدھیہ پورو سے لیتے ہیں، پشچم ایشیا بھی جس کو کہتے ہیں۔ اب اس کھیتر میں اگر ہرمز کے اس پہ اسٹریٹ پہ پابندی لگ جاتی ہے، آواگمن پہ روک لگ جاتی ہے، تو ہماری ارجا ضرورتیں اس سے بڑی بری طرح پربھاوت ہوتی ہیں، اور پربھاوت ہو رہی ہیں۔ دیکھ رہی ہیں آپ نے، تیل کے دام بڑھا دیے گئے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ سنشچت کریں کہ ہمارے ٹینکرز، بھارتی دھوج واہک ٹینکرز جو اگر وہاں سے آ رہے ہوں تیل لے کر کے یا ایل این جی لے کر کے یا اور ارجا کے سروت لے کر کے، تو ان کو آنے دی جائے، ان کو لیے کوئی پریشانی کا سبب نہ ہو۔ اور اس لیے ہم ایران سے امید کرتے ہیں، اپیکشا کرتے ہیں کہ ایران ایک دوست کے طور پہ، ایک متر راستے کے طور پہ ہمارے تیل واہک ٹینکرز کو آنے دے گا۔ اور اس لیے آپ نے دیکھا کہ شروعات میں بھی جب یہ ایران نے وہاں پہ مائن بچھائی، تو بھی اس کے بعد بھی ایران نے کہا کہ ہاں ہم کچھ بھارتی، کچھ دیشوں کے ٹینکرز کو آنے دیں گے، اس میں بھارت بھی تھا۔ بیچ میں اب جب امریکہ نے ناکہ بندی کر دی، گھیرا بندی کر دی، تب بھی کچھ پریشانی ہوئی، لیکن ہماری یہی کوشش تھی۔ اس لیے پردھان منتری نے یہ بات تو ضرور کہی ہوگی، اور جب ملے ہوں گے تو یہ بات بھی کہی ہوگی انہوں نے کہ ایران اور یو ایس کے بیچ میں جو سنگھرش ہے، اس کا انت جلدی ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا پربھاؤ پورے وشو پہ اور گلوبل ساؤتھ پہ بہت زیادہ پڑ رہا ہے، چھوٹے دیشوں پہ زیادہ پڑ رہا ہے۔
2: پردھان منتری نریندر مودی جی رشیا کے فورن منسٹر ودیش منتری سرگے لاوراو سے بھی ملے ہیں۔ رشیا کے ساتھ ہمیشہ ہمارے اچھے سمبندھ رہے ہیں، ڈیفینس میں، آئل امپورٹس میں بھی۔ یہاں پہ انہوں نے بات کی ہے کہ ہم گیس بھی آپ کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، تو ہمارے پیٹرولیم منسٹر ہردیپ سنگھ پوری کا کیا کہنا ہے اور ہمارے پردھان منتری اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟
3: دیکھیے، روس کے ساتھ ہمارے بہت پرانے سمبندھ رہے ہیں، اور جب ہمارے یہاں کھادیان کی کمی تھی تو امریکہ نے ہمیں سشرط دینے کو لیے کہا تھا گیہوں، لیکن روس نے اس وقت کہا تھا کہ آپ ہمیں بس پورٹ بتائیے، کس پورٹ پہ اور کتنا چاہیے، پرائس اور سارے موڈلٹیز ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو ہمارے بہت پرانے سمبندھ، 70 سال، 75 سال سے زیادہ کے سمبندھ رہے ہیں۔ آپ نے جیسے کہا کہ ہم ڈیفنس اکوپمنٹس لیتے ہیں، ہم کروڈ آئل لیتے ہیں، ہم فرٹیلائزر لیتے ہیں، ایل این جی بھی ہمیں اب چاہیے، کیونکہ ہماری مدھیہ پورو کی سپلائی کبھی کبھی ڈسرپٹ ہو جا رہی ہے، تو اس لیے ایل این جی بھی ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو ہمارے خیال سے تو ہم یہی کریں گے کہ امریکی سینکشن یا امریکی دھمکیوں کے باوجود بھی ہم سپلائی روس سے لیتے رہیں گے، کیونکہ یہ ہمارے راشٹریہ ہت میں ہے اور جتنی ہمیں ضرورت ہے، اور روس ہمیں انورت سپلائی دیتا ہے، اور وہ بھی ہمیں اچھے ٹرمز پہ سپلائی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں روس سے، ابھی جب تک ہم سیلف سفیشینٹ نہیں ہو جاتے ہیں نکوبار کی کھاڑی میں، جب تک हमारी आयल की दोहन की प्रक्रिया चालू नहीं हो जाती तब तक तो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है कि हम रूस से तेल लेते रहें।
2: प्रधानमंत्री ब्राजील के विदेश मंत्री से भी मिले हैं वियरा, ब्राजील की क्या भूमिका है ब्रिक्स में?
3: देखिए, ब्राजील एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हो जाता है, ये संस्थापक सदस्यों में से है। पांच जो संस्थापक सदस्य थे, भारत, रूस, चीन, ब्राजील और उसके बाद में साउथ अफ्रीका बना, तो ब्राजील का बहुत महत्व इसलिए भी हो जाता है कि ब्राजील ही एक ऐसा देश है जो किसी भी देश की दादागिरी के खिलाफ सबसे पहले खड़ा हो। दूसरी चीज ये है कि ब्राजील ही, देखिए, जब डीडॉलराइजेशन की बात हुई ब्रिक्स में, ब्राजील ने कहा कि ठीक है, हम अपनी अपनी करेंसी में हम व्यापार करेंगे। और ब्राजील वैसे भी एक ऐसा देश है जिसके साथ भारत के ट्रेड रिलेशन बहुत अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशन तो हमारे बहुत अच्छे हैं, शुरू से ही ब्राजील से बहुत अच्छे हैं। और

0: ابھی آپ محمد حیات قوال اور ساتھیوں سے قوالی سن رہے تھے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس سے شب کے 12 بج چکے ہیں۔ یہ وقت ہوتا ہے عالمی خبروں کا۔
1: یہ آکاش وانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے عالمی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ چین کے صدر شی جنگ پنگ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی بیجنگ بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے اور دو طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ مکاؤ میں سانڈا ورلڈ کپ میں بھارتی ووشو ٹیم نے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں، اور تاشقند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور عالمی سطح پر توانائی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی متحدہ عرب امارات پہنچے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور وہاں کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا۔ بات چیت کے بعد جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کی خواہاں ہیں۔ وہاں پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا باضابطہ انداز سے خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر صدر النہیان بذات خود وہاں موجود تھے۔ جناب مودی کا طیارہ جب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو متحدہ عرب امارات کے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اسے اپنی محافظت میں لے لیا، جس سے پروٹوکول کے ایک اہم جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے۔ آکاش وانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابو ظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبوں میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں۔ اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک کیرب راز چپ پیش کی۔ جدید طرز کے ان چپس سے بھارت کے آئندہ قائم ہونے والے 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ مراکز کو تقویت ملے گی۔ انڈیا اے آئی مشن کو نمایاں انداز سے فروغ حاصل ہوگا اور ملک کے نئے سلسلے کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت مستحکم ہو سکے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زائد کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ برکس کے وزرائے خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساویانہ جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔ ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ معاذ آرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان وزرائے خارجہ نے مشترکہ کرۂ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخی نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا۔ برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ برکس وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دالیلا نے کہا کہ سبھی برکس ارکان اور ساجے دار ملکوں نے مضبوطی، اختراع، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت اصلاح شدہ اور مؤثر کثیر جہتی کے ہدف کی جانب پیش قدمی میں اپنے سبھی شراکت داروں کے ساتھ کام کرنے کے تئیں عہد بستہ ہے۔ برکس وزرائے خارجہ میٹنگ 2026 کے دوسرے دن کل نئی دلی میں ایک عام اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کی وسعت اس اہم بات کی جانب اشارہ کرتی ہے کہ تیزی سے بدلتی دنیا میں سبھی رہنما کثیر جہتی تعاون کو مستحکم کرنے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے میٹنگ کے تناظر میں ایران، ملیشیا، یوگانڈا اور کیوبا کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ چین کے صدر شی جنگ پنگ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی بیجنگ بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چین کا اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت، ایران مذاکرات اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ چین اور امریکہ کے صدر کے درمیان کئی دور کی بات چیت ہوئی۔ صدر شی نے کہا کہ طرفین نے اقتصادی روابط کو مستحکم کرنے، تعاون کو وسعت دینے اور عالمی امور پر تال میل کو مستحکم بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنے اس دورے کو بہت کامیاب قرار دیا اور کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں صدر شی کی میزبانی کے منتظر ہیں۔ البتہ تائیوان، کمیاب معدنیات کی برآمدات یا سیمی کنڈکٹر تجارت جیسے متنازع معاملات پر کسی بڑے اتفاق رائے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ کل نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عراقچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ جناب عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ نکالنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ بھارتی ووشو ٹیم نے مکاؤ میں 11ویں سانڈا عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2، 1 چاندی کا اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی خواتین ایتھلیٹس کے 6 رکنی دستے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے جیت لیے۔ خواتین کے 75 کلوگرام زمرے میں بی ایس ایف کی کھلاڑی شیوانی نے متاثر کن مہارت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روسی حریف کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ ازبیکستان کے شہر تاشقند میں

کلاسیکی موسیقی کے بزم میں سامعین ابھی آپ سروت پر بجایا ہوا راگ بھیرب اور راگ جون پوری سن رہے تھے. فنکار تھیں چندرما مجومدار. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اس وقت ہماری نشریات میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر دستیاب ہیں. شب کے 12:30 ہو چکے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے سدا بہار فلمی نغموں کے پروگرام آخری شب کا. پیش ہیں چند سدا بہار فلمی نغمے.

آخری شب پروگرام کا پہلا نغمہ آپ نے سنا شمشاد بیگم اور لتا منگیشکر کی آوازوں میں فلم انداز سے۔ مجروح سلطان پوری کے بول کو موسیقی سے سجایا تھا نوشاد نے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش سرندر کور کی آواز میں فلم شہید سے نغمہ۔ اس نغمے کو قلم بند کیا ہے راجہ مہدی علی خان نے اور موسیقی سے سجایا غلام حیدر نے۔

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے انوکھی ادا فلم کا یہ نغمہ سریندر کی آواز میں۔ نغمہ نگار تھے انجم پیلی بھیتی، طرز بنائی تھی نوشاد نے۔ پروگرام کی اگلی پیشکش سریا کی آواز میں یہ نغمہ فلم ہے بلوا منگل۔ اس نغمے کی موسیقی ترتیب دی ہے ڈی این مدھوک نے۔

آئیے آپ سنتے ہیں طلعت محمود کی آواز میں فلم آرزو سے یہ نغمہ، جس کی طرز بنائی ہے انیل بسواس نے، بول ہیں مجرو سلطان پوری کے۔ اور اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا آخری شب پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت۔

0: سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخری شب، یا آکاشوانی کی اردو سروس سے شب کے 12:50 ہوا چاہتے ہیں۔ اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ توحید حقانی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ چین کے صدر شی جنگ پنگ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی بیجنگ بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے اور دو طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ مکاؤ میں سانڈا ورلڈ کپ میں بھارتی ووشو ٹیم نے سونے کے 2، چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں، اور تاشقند میں 17 تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے اور عالمی سطح پر توانائی اور خوراک کی یقینی فراہمی کے ساتھ ساتھ علاقائی استحکام کے لیے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ ابو ظہبی میں متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زاہد النہیان کے ساتھ اعلیٰ سطح کی بات چیت کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے امارات پر حالیہ حملوں کی سخت مذمت کی۔ 5 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جناب مودی متحدہ عرب امارات پہنچے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب مودی نے امارات کے رہنماؤں اور وہاں کے عوام کے ساتھ بھارت کی یگانگت کا اعادہ کیا۔ بات چیت کے بعد جناب مودی نے گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرنے پر متحد عرب امارات کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ وہ توانائی، سرمایہ کاری اور سپلائی نظام سمیت اہم شعبوں میں اشتراک کو مستحکم بنائے جانے کے متمنی ہیں۔ وہاں پہنچنے پر صدارتی ہوائی اڈے پر وزیر اعظم نریندر مودی کا باضابطہ انداز سے خیر مقدم کیا گیا۔ اس موقع پر صدر النہیان بذات خود وہاں موجود تھے۔ جناب مودی کا طیارہ جب امارات کی فضائی حدود میں داخل ہوا تو متحدہ عرب امارات کے F-16 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اسے اپنی محافظت میں لے لیا، جس سے پروٹوکول کے ایک اہم جذبے کا اظہار ہوتا ہے۔ امارات کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیر اعظم اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں نیدرلینڈز روانہ ہو گئے ہیں۔ جناب مودی 6 دن کے اپنے دورے میں اس کے بعد سویڈن، ناروے اور اٹلی جائیں گے۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارتی سفیر دیپک متل نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ابو ظہبی کے دورے میں بھارت اور متحدہ عرب امارات نے توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور تجارت کے شعبے میں اشتراک کو مزید مستحکم بنانے کے لیے کئی کلیدی فیصلے کیے ہیں۔ اس دورے میں امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید النہیان نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک کیربراز چپ پیش کی۔ جدید طرز کے ان چپس سے بھارت کے آئندہ قائم ہونے والے 8 ایگزا فلوپ سپر کمپیوٹنگ مراکز کو تقویت ملے گی۔ انڈیا اے آئی مشن کو نمایاں انداز سے فروغ حاصل ہوگا اور ملک کے نئے سلسلے کی مصنوعی ذہانت کی صلاحیت مستحکم ہو سکے گی۔ وزیر اعظم مودی نے امارات کے صدر شیخ محمد بن زاید کو جلد بھارت کا دورہ کرنے کے لیے مدعو کیا۔ برکس کے وزرائے خارجہ نے عالمی حکمرانی کے عمل میں اصلاحات کرنے اور اسے مستحکم بنانے کے تئیں اپنے عہد کو دہرایا ہے۔ برکس وزرائے خارجہ نے اپنی میٹنگ کے بعد ایک دستاویز میں زیادہ مساویانہ، جمہوری اور جواب دہ بین الاقوامی اور کثیر رخی نظام کی ضرورت پر زور دیا۔ ان وزیروں نے عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی گروہ بندی اور بے اعتمادی کا نوٹس لیا اور بین الاقوامی امن اور سلامتی کو مستحکم بنانے کی خاطر اجتماعی اقدامات پر زور دیا۔ ان وزیروں نے سفارتی اور سیاسی وسیلوں کے توسط سے عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی ضرورت اجاگر کی تاکہ معذرائی کے خطرات کو کم کیا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے بنیادی وجوہات پر توجہ دے کر ٹکراؤ کی روک تھام کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ان وزراء نے ان وزراء خارجہ نے مشترکہ کرہ ارض اور آب و ہوا کی تبدیلی جیسے مستقبل کو لاحق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے کثیر رخی نظام کے تئیں اپنے عہد کو اجاگر کیا۔ برکس کے وزیروں نے آب و ہوا کی تبدیلی اور قدرتی آفات کے خطرات سے نمٹنے کے لیے بنیادی ڈھانچے کے نظام کو مزید مستحکم بنائے جانے کی اہمیت بھی اجاگر کی۔ انہوں نے اس بات کی ستائش کی کہ بھارت کی صدارت میں برکس لگاتار کوششوں اور سرگرمیوں کے ذریعے تعاون بڑھانے کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کرے گا، جس میں انسانیت اور عوام کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ کے بعد نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دالیلا نے کہا کہ سبھی برکس ارکان اور ساجیدار ملکوں نے مضبوطی، اختراع، اشتراک اور پائیدار نظام کی تعمیر کے موضوع کے تحت بھارت کی صدارت کے تحت ترجیحات کی کافی ستائش کی اور اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی بیجنگ بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے اور اسے ایک سنگ میل قرار دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے چین کا اپنا 3 روزہ دورہ مکمل کر لیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی تجارت، ایران، مذاکرائی اور علاقائی معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ چین اور امریکہ کے صدر کے درمیان کئی دور کی بات چیت ہوئی۔ صدر شی نے کہا کہ طرفین نے اقتصادی روابط کو مستحکم رکھنے، تعاون کو وسعت دینے اور عالمی امور پر تال میل کو مستحکم بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ ادھر صدر ٹرمپ نے اپنے اس دورے کو بہت کامیاب قرار دیا اور کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس میں صدر شی کی میزبانی کے منتظر ہیں۔ البتہ تائیوان، کامیاب معدنیات کی برآمدات یا سیمی کنڈکٹر تجارت جیسے متنازع معاملات پر کسی بڑے اتفاق رائے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ بھارت مغربی ایشیا میں قیام امن کے لیے اور زیادہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب عراقچی نے کہا کہ ایران سے متعلق کسی بھی معاملے کا کوئی فوجی حل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران سبھی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے ہو کر گزرنے میں مدد کے لیے تیار ہے۔ جناب عراقچی نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب بہت پیچیدہ ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا بحران کا مذاکرات کے ذریعے تصفیہ نکالنے کے سوا کوئی دوسرا حل نہیں ہو سکتا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران بھارت کے کسی بھی طرح کے تعمیری رول کا خیر مقدم کرے گا۔ جناب عباس عراقچی برکس وزراء خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی آئے ہوئے ہیں۔ بھارتی وشو ٹیم نے مکاؤ میں 11ویں سانڈا عالمی کپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 چاندی کا 1 اور کانسے کے 2 تمغے جیتے ہیں۔ بھارتی خواتین ایتھلیٹس کے 6 رکنی دستے نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 2 تمغے جیت لیے ہیں۔ خواتین کے 75 کلوگرام زمرے میں بی ایس ایف کی کھلاڑی شیوانی نے متاثر کن مہارت اور خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی روسی حریف کو ہرا کر سونے کا تمغہ جیتا۔ ازبیکستان کے شہر تاشکند میں 17 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی باکسنگ چیمپئن شپ میں بھارت نے سونے کے 2 اور چاندی کے 7 تمغے جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ بھارت کو کانسے کے 8 تمغے بھی ملے ہیں۔ اس طرح بھارت کے لڑکوں اور لڑکیوں کی ٹیموں نے اس زمرے میں مجموعی طور پر 17 تمغے جیتے ہیں۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے علاقائی استحکام اور توانائی کی یقینی فراہمی کی خاطر آبنائے ہرمز کے راستے محفوظ اور بلا رکاوٹ جہاز رانی کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ برکس وزراء خارجہ نے قیام امن اور آب و ہوا کی تبدیلی کے چیلنجوں کے سلسلے میں جمہوری، عالمی بندوبست اور زیادہ مضبوط کثیر رخی کارروائی پر زور دیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تاریخی بیجنگ بات چیت کا خیر مقدم کیا ہے اور 2 طرفہ اشتراک کو مزید مستحکم بنانے سے اتفاق کیا ہے۔ مکاؤ میں سانڈا ورلڈ کپ میں بھارتی وشو ٹیم نے سونے کے 2 چاندی کا 1 اور